Nggih, majeng sane dorong boleh niki ngerancing areng acara jebak puniki. Doros nggih sarangin acara Ruang Rindu sane kator Usan Botris putar niki nggih kali tembang sane sampun karse oleh Bu Ari BT sarang Mbak Mini nggih rahajeng miat sayang.

0: kang kesatian.
1: Dharma Arto. Hah? Oh, Dharma malu jemak bapa.
0: Sing tadi beten yang. Hah? Sing tadi beten.
1: Mogae malu maro nake hupa.
0: Oke.
1: Okay. Dharma malu maro Arto.
0: Sing pes malu.
1: Yang pes malu maro gae tu nyicil lah dah.
0: Oh nyicil lah dah.
1: Oh. Peh sajo neng sajo.

0: sude perutis teng rejai rejai
1: tu nih bernyanyi satu apa nih dengan dia
0: dodot dan bapoling tu nih
1: dah sebut tu sebut itu

0: Mekasih marupo tetamiane beli warisan ada
1: tuane di Bali aja tuh nenek mempunuh-punuh tuh tuh tetamian yang tuh
0: tetamian tuh
1: apa tuh ten macet ten macet tuh
0: tuane tuh Sulaiman macet nulis yang mana ya.